Seis planen in Ganaria, seis elefanten brüden ja. Hama bicke de quar pelet gan galud lo raman nous est me yo war luz a bener berik mes kan gan terra horik en rein we bezi pem go rezan do a rapem dan no a pem en maron ho a pevar men igolin men igolin da vazin igolin klezi yavlin triren da ben mama vest trider wa trider vest dan den dan dan der vi vest ter u antel es vazin fois mel den da ben yo zin der vi galdi gu vazin da vzen de hergbi osa chat suuti edre hitan estoni Hebron arendep ken,